0: Obia bebo ne madin ne yire anni kunudin ne sayonti eno nyankopon maye ba sasi so. Awurade asem katra yeso berma unim se namo so na yide benyankwa. Sanso no so ba unim se namo so ana ukunu benyankwa. The Bible say na Jacob ana se na Job nso kwa awurade ni ma osra de ma ne yire ne ma ne na busua. O Saudade Jesus.
1: Saudade Jesus.
0: Me de me ma.
1: Me de me ma.
0: Me yire.
1: Me yire.

0: ma enenye obabie begina ho edia ma obabie ra oni ebompa yi
1: my god
0: eba tose nyankopon na so kampa totie emema ne nka ho odia wudi wudi ese otano so dia mame
2: yes